sama nek ngeen di ma feug malal sama lal ngeen lal liko suma faye suma lampe ngeen di ko tal suma genee sama keur ngeen woowima so xamone ni ma mel nin ma tamo nin ma setlo ak jamm ji ci man ak yar ji ci man ay ma j

sasa bwana. Haya watu basi watabagwa kukwe kukora. Kana kwote chereke dafuta mwali dofuta kwa semura. Koma hata zobudiko na sasa bwana. Kwa nyara chema zote kupanga zifambe na ili atamuzoni zwi. Keno karadoro. Kani kati kwa sika mazi msafaka na sawa nikati gati kwa mbina zoto. Uzoni kati gati kwa pesa mazama tatu kipanga simpikire doro. Kwa kati wangu wangu sara ya unihuru ya karepa sara yangu. Nga domo tunga vila mkazi wangu kwa sika mbina zoto. Kwa kati kwa mbina zoto. Kwa kati kwa mbina zoto. Kwa kati kwa mbina zoto. Kwa kati kwa mbina zoto.